pe la moj prijatelj stari, pe la za zadnji put, čist polako čez celi naš grad.